چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ریڈیو ایف ایم ای ڈی ایٹ, اور ساتھ ہی ساتھ یاد ہے چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو کہ جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سے کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں. پوری پوری ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم. آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کریں, تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:21 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تلیوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس میں بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بس یہ خدا خیریت موجود, اور توکل خدا خیریت مطلوب.

تمام تھے لوگ جو کہ جن کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرن سیٹرڈے ہیپی بیڈی ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں.

سیزن گلیوں اور شوباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری برستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا اہلا وسہلا مرحبا بخیر آگے لیجیے آیا نصرت بسم اللہ بونجور چاؤ نی ہاؤ اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں بہت کچھ سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے انجوائے کریں گے آگے چلیں گے

0: نہ وہ اکھیاں روحانی کہیں، نہ وہ چہرہ نورانی کہیں، کہیں دل والی باتیں بھی نہ وہ سجری جوانی کہیں، جگ گھومے آتھار جیسا نہ کوئی، جگ گھومے آتھار جیسا نہ کوئی، نہ تو ہنسنا روحانی کہیں، نہ تو خوشبو سہانی کہیں، نہ وہ رنگلی ادائیں دیکھیں، نہ وہ پیاری سی نادانی کہیں، جیسی تو ہے ویسی رہنا، جگ گھومے آتھار جیسا نہ کوئی۔
1: کمال کمال کمال، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔
2: یہ کچھ لائنیں آپ کو ڈیڈیکیٹ ہیں،
1: اس میں سے کچھ لائنیں مجھے ڈیڈیکیٹ ہیں۔
2: ہاں
1: کون سی والی؟
2: آپ رکھ لینا۔
1: چلے میں نے رکھ لیا۔ کچھ اور کہنا ہے؟
2: بس تھینک یو سردت کا، تھینک یو۔
1: اوکے تھینک یو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ میرے خیال سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ہم کمرشل بریک کی جانب جائیں؟ کیونکہ اگر میں ابھی گانا پلے کر کے جاتی ہوں تو پھر ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ لمیٹڈ بچتا ہے، اینڈ پھر ہم جو ہے نا بیک ٹو بیک کالز نہیں لے پاتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بیک ٹو بیک زیادہ سے زیادہ کالز لیں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو آنے کا موقع ملے۔ وہ لوگ جو کہ کالز ملاتے رہتے ہیں، ان کی کال نہیں لگتی، تو ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی کال لگے۔ سو ہیئر کمز اے شارٹ کمرشل بریک، واپس آئیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
6: خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
7: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
6: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
7: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
6: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
7: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
6: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920۔
7: ايڊريس سنڌ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: اوکے جی, اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر ہم ریسیو کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ کالر, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: آر جی سعید بات کر رہا ہوں, سنتو سوسائٹی سکھر سے.
0: سعید کون سا گانا سنا رہے ہیں ہمیں؟
1: آر جی آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں, تو آپ میرا پروگرام سنتے ہی نہیں, سنتے ہیں سب سے آپ پوچھ رہی تھی, میرے آپ نے پوچھا ہی نہیں.
0: کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں.
1: نہیں نہیں آر جی میں نہیں سنتا ہوں, کیونکہ آج وہ آج آپ کا سیگمنٹ چلے گا ہرا بھرا پاکستان.
0: او ہو اچھا.
1: اور جی جی چلتے کو آپ کا 12 بجے سے پی ایم سے 30 PM تک ہرا بھرا پاکستان سیگمنٹ ہوتا ہے. اور آپ منڈے سے چلتے کو آتی ہے پروگرام, میں سے نہیں سنتا ہوں آج ہی بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا؟
0: اچھا ٹائمنگ پتا ہے, سنتے نہیں ہیں.
1: نہیں ٹائمنگ پتا ہے, پروگرام نہیں سنتا ہوں ایکچولی. صحیح ہے نا آر جی؟
0: اوکے نہیں صحیح نہیں ہے, آپ کو سننا چاہیے.
1: آر جی ٹائمنگ جو نوٹ کر سکتا ہے وہ سمے بغیر کیسے نوٹ کر سکتا ہے آر جی؟
0: ہاں یہ بات ہے نا, ایسا نہ ہو نا کہ آپ ٹائمنگ نوٹس کر کے بس پھر سننا ہی بند کر دیں. میں بھولی نہیں, اصل میں ٹائمنگ نوٹس کر کے اگر آپ سننا بند کر دیں تو مجھے کیا پتا ہے نا.
1: یہ بات ہے یار جی, بالکل تو یہ ہے.
0: اچھا گانا سنانا ہے؟
1: گانا سنانا ہے یار جی بالکل.
0: بس جلدی سے
1: گانا سنا رہا ہوں, پھر آپ وہ پلے نہیں کرتی ہے نا بعد میں.
0: اچھا چلے مجھے
1: ٹائم بھی تھوڑا جا کر پیچھے بچا ہے, چلو پھر بھی سنا لیتا ہوں. ایک تیرا عشق ہے یار جی جو ریڈیو سنوا رہا ہے, ایک تیرا عشق ہے یار جی جو ریڈیو سنوا رہا ہے, ورنہ اس گیٹ پر رکھا بھلا کیا ہے. ایک تیرا یار جی تیرے
0: چالیس

0: اوکے جی, شاہان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ, ان کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے میڈم, آپ خیریت سے؟
0: جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل صحیح سے؟
1: جی بالکل صحیح سے آ رہی آواز.
0: اوکے جی شاہان عزیز, سب سے پہلے ویری وارم ویلکم ٹو یو کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں.
1: بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں نوجوانوں کی آگاہی کے لیے کچھ اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں.
0: بالکل جی, تھینک یو سو مچ. اینڈ آج ہم بات کر رہے ہیں, اگر میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں تو آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ اینڈ کریئرز ان ایگری بزنس, جس کے بارے میں ہمیں شاہان عزیز بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ ہماری یوتھ کو نہ پتا ہوں, یا جو ایگری بزنس میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہوں. تو بہت ساری ایسی باتیں جو کہ شاہان عزیز سے ہم پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے. جی شاہان عزیز, آپ ہمیں بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر

میسجز اور کامنٹس آپ لوگوں کی مجھے مصیبتیں جا رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی عبدالرزاق کا کامنٹ آیا ہے, کہتے ہیں کہ یا کیا کہتے ہیں, اوکے جی. اچھا اسماء کشور کہتے ہیں سوری میں آج کل آپ کو سن نہیں پاتا, کمپنی کی لائٹ خراب ہے, پہلے خاص آپ کے لیے ٹائم نکالتا تھا اب کر نہیں پاتا, مس کرتا ہوں وہ دن وہ لمحے, آپ مجھے مس کرتی ہو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, میں فیل کرتا ہوں آپ ریپلائی نہیں کرتی, بولتی نہیں, جتاتی بھی نہیں ہو, لیکن پھر بھی میں سمجھ جاتا ہوں. اچھا یہ بات ہے, ویری بیڈ کہ آپ روز نہیں سنتے. اوکے ایک اور گانا پلے کرتے ہیں, مجھے نظر آیا ہے جی حسن رحیم کا یہ یا کوئی ہنگامہ, میرے خیال سے میں پہلی دفعہ سنوں گی ان کا گانا, آئے مل کے سنیں گے, لیکن کچھ کامنٹس اور میسجز کو انکلوڈ کریں گے. عبدالرزاق کا کامنٹ آیا ونس اگین, یار پردیسی ہمیں سن رہے, گڈ آفٹر نون, گڈ آفٹر نون ٹو یو ایز ویل. غلام محمد مری بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, ہاؤ یو رخسار, یور شو از گریٹ, اور کہتے ہیں کہ آج میر پور خاص کا موسم بہت اچھا ہے, آپ کا شو, آپ کی آواز, ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو سو مچ غلام محمد مری بلوچ. حالی سلطان ہمیں سن رہی ہیں, حالی سلطان کہتی ہیں آر جی, جی حالی سلطان, اسماء کشور ہمیں سن رہے ہیں, ہیلو کال کرنی ہے آج, لگ نہیں رہی ہے, لگے گی لگے گی, لگ گئی تھی. غلام محمد مری بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھٹ جا بھٹائی بھٹتے وسی نور پلے کرنا ہے کیا, یار پردیسی ہمارے سیاست موجود ہیں, حالی سلطان ونس اگین, اور میرے خیال سے مجھے گانا اچھا نہیں لگ رہا ہے, گانا چینج کریں گے اور گانا ہم ایک اچھا سا پلے کریں گے, اور جب ہم اچھا سا گانا پلے کریں گے تو ہم اچھا اچھا فیل کریں گے, کیونکہ جب ہم اچھے گانے سنتے ہیں تو ہمارا موڈ کچھ اچھا ہو جاتا ہے. نوٹ کیجیے گا آپ کا میرا ہم سب کا, اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, میسیجز کی لائن لگی ہوئی ہے یار. اچھا میسج ہمیں کر دیا ہے, السلام علیکم مٹھڑی رخسار, شیر دن کے اجالوں میں چھپا لوں گا اسے, بس ایک بار وہ میرے شہر میں آ جائے زندگی بھر, آگے مسنگ پارٹ ہے, ہم پہ کہانی مسنگ پارٹ ہے آگے بھائی. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, مورو سے صفدر بلوچ ہمیں سن رہے ہیں.

اوکے, اس کے علاوہ جی سب سے پہلے ہم کچھ میسجز کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. گلاب خان لگاری گوڈ, باشم خان رند سے ہمارے سے موجود ہیں جی, غازی خان رند اور میسجز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چاچا منٹھار رند, رضوان علی رند, فیضان علی رند, شہزاد علی رند, چھوٹی گونین زہرا باجی, آپ کی کمپیئرنگ بہت اچھی ہے, آپ کا ہنسنا مسکرانا پروگرام کو چار چاند لگا دیتا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ, آپ بھی بہت اچھے ہیں, آپ سنتے آپ اسی لیے اچھے ہیں, اگر آپ نہیں سنتے تو آپ بالکل بھی اچھے نہیں تھے, اور جتنے لوگ نہیں سنتے وہ اچھے نہیں ہیں, آپ جو سنتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مٹھڑی رخسار صفدر بلوچ مورو سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ پھولوں نے زخم دیے کانٹوں سے کیا کہوں میں, اپنے تھے گیروں سے کیا کہوں میں. صفدر بلوچ ایک سے بڑھ کے ایک شعر موجود ہے ان کے پاس.

اوکے جی فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, سو انشاءاللہ آپ سے میری چٹ چاٹ ہوگی اب کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سنا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

ایران جا اردن میں امریکی اڈن تے میزائل حملہ اردن پارا پنج ایرانی میزائل ناکارا بنانے جی دعویٰ امریکی فوج پارا اردن میں ایرانی حملن جی تصدیق ایرانی پاسداران انقلاب چھو آئے تو اردن میں امریکی فوجی اڈے ہیں سینٹ کام جے مرکز کے بیلسٹک میزائل سے نشانو بنایا ہے اردن چھو آئے تو ایران پارا فائر کل پنج میزائل ناکارا بنایا ویا ہیں امریکی فوج ایرانی حملن جی تصدیق کندے چھو آئے تو ایران طرفا فائرل کیل سمورا میزائل دفاعی نظام روکیا ہیں سعودی عرب جو آئل ریفائنریز تے حملن بعد امریکہ سا گل عراق میں ایرانی حامی گروپن جے تھاکن تے بم باری امریکی سینٹ کام موجب عراق میں سعودین تے حملن جی رتھابندی کندڑ ایرانی حامی گروپن جے تھاکن تے سعودین سا گڈجی کاروائیوں کیوں ہیں سعودی عرب بھی کاروائن جی تصدیق کرے چڑی ایران جے حامی گروپ چھو ہے تو سعودی امریکی حملے میں سندن ٹوی کارکن مارجی ویا کیترا ہی زخمی تھیا ہیں سعودی پردے وزیر جو قطر بحرین کویت کے پردے وزیرن سے رابطہ خطے کی صورتحال چکتان گھٹائن وارن کوششن تے گال بول کئی وئی گال بول دوران ٹنی ملکن کے پردے وزیرن بحری رستن کے تحفظ تے زور دنو قطر بحرینی وزیر عراق میں حملن کی مذمت بھی کئی

0: اوکے جی عبد الرزاق بھائی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا, تھینک یو. ہدایت اللہ آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اخلاق بھائی آپ ہنس رہے ہیں, ہنسیے جی ہنسیے, کیا پتا بہت زیادہ آپ کے پیسے بن جائیں. ہیپی گرل آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. یہ بھائی کہتے ہیں ادا آپ سچ کہتے ہیں, انسان کو اپنی اسکن کی کیئر کرنی چاہیے. مجھے میڈم ٹے بارن جی ماں آ پر ڈسن میں 16 سالن جی لگی تھی. بالکل ہو یا گال ماں یہ چی چی سمجھائے سمجھائے مکھے متھے میں سور پیجی پر تا گال سمجھنا نہ آئے. اگر تمہاں جی عمر بھی ودھندی ونے تھی ائی تمہاں جی اسکن تے رنکل اچھی ویا ائی تمہاں جی انیا شادی بھی کون تھی ائے تے دسو کیڑی وڈی گال ائی یا ائی تمہاں کے بھی وائٹ ایز ا پروڈکٹ استعمال کرن گرز جی تمہاں بھی پین جی عمر کھا صفا ننڈڑا لگو صفا ننڈڑا ہکڑی ننڈڑی تے گال یاد اچھی گئی بدھایا تھی موٹی جی ٹائم تھی نیوز بریک جو سو تمہاں تے بیٹھا ہو جو کاڑے بھی نہ ونجو اللہ قسم تو مو ہی منی وہ ہی موٹان تھی سو سٹے ٹیون سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایشن ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائے وائٹ.
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
4: آنے چڈیوں راجا پرویز اشرف چھو آئے تا آزاد کشمیر میں بیلٹ باکس ساڑیا ویا مانون تے تشدد کیا ویو. پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کے شہید کیا ویو. آزاد کشمیر کے چونڈن میں تھل دھاندلن جو مثال ملن بھی مشکل ہے. آزاد کشمیر جو چیف الیکشن کمشنر اسان کے اعتراض وارن پولنگ اسٹیشن سے بیہر چون کرانے جو حکم دے. دھاندلن کے ماہر پیپلز پارٹی دھاندلن جو گالیوں کرے رہی ہے. بدھایا وجے تو قیامت کہڑے وقت اندی. پنجاب کے وری وزیر اعلی مریم نواز کے پیپلز پارٹی تے ٹوک. پاکستان کے دورے تے پہنتل کوئتی پرڈے وزیر کے پرڈے آفس آمد نائب وزیر اعظم احساق ڈار کوئتی پرڈے وزیر جو آدر بھاؤ کیا. پرڈے آفس میں کوئتی وزیر پرڈے کے نائب وزیر اعظم احساق ڈار سے ملاقات. خطے کی صورتحال سمیت بن طرفن لاگاپن تے گالیوں خطے میں جاری تکرار گالن ذریعے حل کرن تے زور بھرو. ایران جا اردن میں امریکی اڈن تے میزائل حملہ. اردن پارا 5 ایرانی میزائل ناکارا بنائن جی دعویٰ. امریکی فوج پارا اردن میں ایرانی حملن جی تصدیق. ایرانی پاسدار انقلاب چھو ہے تو اردن میں امریکی فوجی اڈے سینٹ کام کے مرکز کے بیلسٹک میزائل سے نشانوں بنایا ہے. اردن چھو ہے تو ایران پارا فائر کیل 5 میزائل ناکارا بنایا ویا. امریکی فوج ایرانی حملن جی تصدیق کردے چھو ہے تو ایران طرفا فائر کیل سمورا میزائل دفاعی نظام روکیا ہیں. سعودی عرب جو آئل ریفائنریز تے حملن بعد امریکا سے گڈ عراق میں ایرانی حامی گروپن کے تھاکن تے بمباری. امریکی سینٹ کا موجب عراق میں سعودین تے حملن کی رتابندی کندڑ ایرانی حامی گروپن کے تھاکن تے سعودین سے گڈجی کاروائیوں کیوں ہیں. سعودی عرب بھی کاروائن کی تصدیق کرے چڈی ہے. ایران کے حامی گروپ چھو ہے تو سعودی امریکی حملے میں سندن 30 کارکن مارجی ویا ہیں, کیترا ہی زخمی تھے ہیں. سعودی پرڈے وزیر جو قطر بحرین کویت کے پرڈے وزیرن سے رابطہ. خطے کی صورتحال چکتان گھٹائن والن کوششن تے گال بول کئی وئی. گال بول دوران ٹنی ملکن کے پرڈے وزیرن بحری رستن کے تحفظ تے زور دنو. قطر بحرینی وزیرن سعودی تے عراق میں حملن کی مذمت بھی کئی. آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی مڑل تنظیم فورسز نے پولیس تے حملہ. شہرن کے ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا. کہیں بھی جتھے کے فورسز نے پولیس تے حملن کی اجازت نہ دے سکجے تھی. آزاد کشمیر کے پولیس ترجمان چھو ہے تو ہی پرامن تحریک نہ پر ہتھیار بندن جتھو بنجی چکی ہے. پولیس فورسز تے حملہ کرے رہا ہیں جتھن کی فائرنگ میں رینجر سہلکار شہید ہے. 15 پولیس سہلکار زخمی تھے ہیں. پولیس قانون لاگو کندڑ ادارن شر پسندن کے گرفتار کیا ہے. سندھ کے وڑے وزیر سے امریکی کاروباری وفد کی ملاقات. وڑے وزیر امریکی سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت زراعت کے شعبن میں सीड़पकारी जी दावत दिनी। मुराद सैयद मुराद अली शाह सिंध हुकूमत सीड़पकारन के शफाफ मुस्तकम ए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करण लाए पुरअज़म आए। पॉलिसियन के तसलसल रेगुलेटरी सहूलतन हर मुमकिन हुकूमती सहकार के यकीनी बनाया वेंदो।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

اوکے فل جی اسٹیشن کا شہباز خان ہمارے ساتھ ہیں. گلے صدرہ مسکان گانا بدھائے جو جلال چاند جو ڈیڈیکیٹ آزاد خان کوزو اینڈ شہبان علی کوزو کو کیجیے گا. چلیں بھائی میں کوشش کرتی ہوں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: ایران آبنا ہرمز جے انتظام بابت علاقائی نظام جوڑن واری تجویز رد کرے چھڑی. آبنا ہرمز میں ٹری دھر جی شمولیت قبولن کا انکار. ایرانی نائب پرڈیہی وزیر قاسم غریب آبادی ہے تو مان جے آبنا ہرمز کے بن ملکن میں ایک جترو ورہن واری تجویز رد کئی ہے. ایران جے حدن سامنڈری رستن جی ذمہ واری تہران ہے. عمان پینجے سامنڈری حدن جی ذمہ واری سنبھالے سگے تو. عمان ایران جو آبنا ہرمز بابت منصوبہ رد کیا تو ہرمز بند تھی رہندو. پاکستان کے دورے تے پہنتل کویتی پرڈیہی وزیر جے پرڈیہی آفیس آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پرڈیہی وزیر جو آدر بھاؤ کیا. پرڈیہی آفیس میں پرڈیہی وزیر جے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. خطے کی صورتحال سمیت بن طرفن لاگاپن تے گالیوں. خطے میں جاری تکرار گالین ذریعے حل کرن تے زور بھریو. کے پی کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی. 32 دہشت گرد مارجی ویا. ایس پی آر موجب کے پی کے جس ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا ویا. بلوچستان کے علاقے نوشکے میں آپریشن دوران 8 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو. مارجی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویو. صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی بین پاران دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش. آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی مڈل تنظیم فورسز پولیس تے حملہ. شہرن کے ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا. کہیں بھی جتھے کے فورسز پولیس تے حملن کی اجازت نتھی دے سکجے. آزاد کشمیر کے پولیس ترجمان ہے تے ہی پر امن تحریک نہ پر ہتھیار بندن جو جتھو بنجی چکی ہے. پولیس فورسز تے حملہ کرے رہا ہن. جتھن جی فائرنگ میں رینجر سہلکار شہید 15 پولیس سہلکار زخمی تھیا ہن. پولیس قانون لاگو کندڑ ادارن شر پسندن کے گرفتار کیا ہے. سندھ کے وڈے وزیر سے امریکی کاروباری وفد کی ملاقات. وڈے وزیر امریکہ سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت زراعت کے شعبن میں سیڑپکاری کی دعوت ڈنی. سید مراد علی شاہ چھو تو سندھ حکومت سیڑپکارن کے شفاف مستحکم کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم ہے. پالیسن کے تسلسل ریگولیٹری سہولتن ہر ممکن حکومتی سہکار کے یقینی بنایا ویندو.
1: زمین ہوتی ہے پہلے اس کو خریدا جاتا ہے. جس کی زمین ہوتی ہے اس کے بعد اس پہ کانٹریکٹ اور ٹینڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد موٹر وے بنتا ہے. تو جو 6 ارب دیا گیا تھا یہاں پہ, اگر آپ کو پتا ہے کہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ ہمیں بتاؤ, ہم خرید لیں تاکہ موٹر وے بن جاتا. ابھی تک بن گیا ہوتا مگر اب دوبارہ اسی سال موٹر وے شروع ہوگا. اور آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 6 ارب جہاں گم ہو گیا وہ تلاش کریں. سنا مٹیاری کے آگے پیچھے کہیں ہے.
0: سکھر حیدرآباد موٹر وے جا پیسہ کھائندڑن جا پیرا مٹیاری میں ملن تھا. سندھو میں اسانجو سا آئے. سندھو دریا ہزاریں سالن کا وہندو رہو آئے وہندو رہندو. بھٹ شاہ بے حضرت شاہ عبدالطیف بھٹائی کے عرس جو افتتاح کرن بعد سندھ کے گورنر نہال ہاشمی چھو ہے تو سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر لائے 6 ارب روپیہ ہڑپ کندڑ مٹیاری جا ہی ہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے جو کم ان سال شروع تھی. بھارت پانی تے دھاڑو ہو تو منہ ٹوڑ جواب ڈینداسی. سندھ میں دھاڑیل راج نواز شریف ختم کیا ہو.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network سندھ کی آواز.
4: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
5: تو پوئے GFM 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफएम मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 3135525786।
4: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: نواز شریف پہروں بھیرو وڈو وزیر دھاندلی کرے تھو پہروں بھیرو وزیر اعظم پی اسکر خان کیس جے کرے تھو ٹیوں بھیرو وزیر اعظم آر او الیکشن سبب بنیو اج بھی کھین وزیر اعظم وزیر اعلی جی کرسی فارم 47 سبب ملی ہے ہی نسل در نسل دھاندلی جی پیداوار ہیں ان کے کشمیر میں دھاندلی کرن نہ دینداسی بلاول بھٹو زرداری جا مظفر آباد میں نواز لیگ تہوار چون جلسے کے خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چو تو ہی مظفر آباد ہے سری نگر نہ اواں کے دھاندلی کرن نہ دینداسی دھاندلین جی ماہر پیپلز پارٹی دھاندلین جی گالوں کرے رہی ہے بدھائے ہوجے تو قیامت کیڑے وقت دی پنجاب جی وزیر اعلی مریم نواز جی پیپلز پارٹی تے ٹوک نواز شریف جی مریم نواز بھی چور دروازے کا اقتدار میں آئی ہے مریم نواز جعلی مینڈیٹ ذریعے سیٹوں حاصل کرے وزیر اعلی تھی ہے ہانے گھنو تھو نواز لیگ کے دھاندلی کرن نہ دینداسی سندھ کے سینئر وزیر شجیل نام احمد جو مریم نواز کے جواب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے چو تا مریم نواز تہاں نہ پر فارم 47 جو نشو گلائے رہا ہے قیامت 2024 میں آئی ہوئی جدیں اواں کے خیراتی مینڈیٹ ڈنو ہو نون لیگ آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی ذریعے اقتدار مارن چاہے تھی راجا پرویز اشرف چو تھا چونڈ دھاندلین جو سلسلو ہانے بند تھن گرجے جائز شکایتوں حل تھن گرجن اساں جو مذاق اڑایا ویندو تو نتیجہ بھی نکرندا وچوبر میں نئی جنگ کی شروعات آئل ریفائنریز تے حملن بعد سعودی عرب جی امریکہ سا گڈ عراق میں کاروائی ایران جی حامی گروپن جے تھاکن کے نشانو بنایو سعودی عرب جی دفاع واری وزارت چیو ہے تے آئل ریفائنریز تے حملو کندڑ گروپس کے نشانو بنایو ہے ملکی سلامتی خود مختاری تے کو بھی ٹھا نہ تھیندو امریکی فوج پارا بھی عراقی گروپس خلاف کاروائی جی تصدیق کئی وئی عراقی وڑاک گروپ حملن میں 20 جنن جے مارجن دی تصدیق کرے چلی ایران جا اردن میں امریکی اڈن تے میزائل حملہ اردن پارا پنج ایرانی میزائل ناکارا بیان جی دعویٰ امریکی فوج پارا اردن میں ایرانی حملن جی تصدیق امریکی فوج ایرانی حملن جی تصدیق کندے چیو ہے تا ایران طرفا فائر کیل سمورا میزائل دفاعی نظام روکیا ہیں ایرانی پاسر انقلاب چیو ہے تا اردن میں امریکی فوجی اڈے سینٹ کام جے مرکز کے بیلسٹک میزائل سا نشانو بنایو ہے اردن چیو ہے تا ایران پارا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بنایا ویا ایران ابنا ہرمز انتظام بابت علاقائی نظام جوڑن والی تجویز رد کرے چلی ابنا ہرمز میں چین تھوڑی جی شمولیت قبول کا انکار ایرانی نائب پرڈئی وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو عمان کے ابنا ہرمز کے بن ملکن میں ایک جترو گرائن والی تجویز رد کی ہے ایران کی حدن سامونڈری رستن کی ذمہ واری تہران عمان پہنچی سامونڈری حدن کی ذمہ واری سنبھالے سکے تو عمان ایران جو اپنا ہرمز بابت منصوبہ رد کیا تو ہرمز بند ہی رہندو کویتی پرڈئی وزیر شیخ جراح الحمد السبا کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بنی ملکن وچ میں واپار سیڑپکاری دفاعی سہکار وڈائن تے اتفاق پرڈئی کھاتے پارا جاری کل بیان میں چیو ہے تو ملاقات دوران پاک کویت لاگاپن سمیت بترفی سہکار تے گالوں کئی ہوئی بنی اخبار خطے کی صورتحال سفارتی کوششن جو بھی جائزہ ورتو کویتی پرڈئی وزیر خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی کوششن کی سارا کئی خیبر پختونخوا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی 32 دہشت گرد مار جی ویا آئی ایس پی آر موجب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا ویا بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آپریشن دوران 8 دہشت گردوں کے جہنم بھیڑو کیا ہو مار جی ویل دہشت گردوں وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ہو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی بین پارا دہشت گردوں خلاف کامیاب کاروائی کے فورسز کے بیٹا پیش
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: پینجے کاروبار کی جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ وڈے وزیر سا امریکی کاروباری وفد جی ملاقات وڈے وزیر امریکی سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت زراعت کے شعبوں میں سیڑپکاری کی دعوت دینی مراد علی شاہ چھو سندھ حکومت سیڑپکارن کے شفاف مستحکم کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم ہے پالیسین کے تسلسل ریگولیٹری سہولت ہر ممکن حکومتی سہکار کے یقینی بنایا ویسے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی